0: Mas, ndak iyo iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jan semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah kalian saling dengki. Jangan saling meninggikan harga dan jangan saling membelakang. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu saudara muslim yang lainnya. Tidak boleh berbuat zalim kepadanya. Tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh menipunya dan tidak boleh menghinanya. Takwa itu ada di sini." Beliau menunjuk dadanya 3 kali.